Kuda kawa kanga isi ba kai kwe ye kasi kwa si I kala tam ni si I kori kala de ni si bi si gi si ti si hanu kwa ba ta gi si si kwa ba si di si ni ye kasi kwa mwa si I kala tam ni si ye kasi kwa mwa si I kala tam ni si.